0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.
3: Қадамингізге қасан нот, қадамларыге қасан нот.